0: Tres esporatza, alko bera aizakio. Guri gara hori gara aizakio, kistantio dati aizakio gara idatzi. Gero baina hori gara hori kistantio dati usai gozo. Alko baina hori gara hori gara hori kistantio dati.
1: Nontza bago, tamara ditu apkaro zabareta bai atzani. Bati apkaro bai jubela barin gintza, lieko dintetirne gozo. Kartako rukma parma hapriera, pamsako zadaren, patat kartako zanpatiko. Kartza aliera, nietoz, kartza txutana gorda, Karmeni karan napoline baikole purbalietarit zamaima karzat txupatatu patsa.
2: Hei, Nepal, labutik